0: Ja, og jeg er Majlæge. Og vi med her, og jeg fang fang for det, jeg fang for at vi har det, de har to triple O, han er gøy, vi kan at der er tog mange med jeg. Jeg er minnet i, og for jeg er i fitala no ak, jeg må indokke, og jeg er for lave, vi må ha isi, og jeg er be, og jeg er no få. Gøy, jeg er med, og jeg har ingen bygget fag, jeg har tog gang, jeg er. Ya hange be u mahino be ko tu mo mia in le re be o ku ko nga hi fak kap kau pe nia a i no ke be mo a o ma faya tu ai tala noa be to da ina be ai tu i mo po po ko ko tu o ko te mi la yo fa o ha ke nga hi me ke fai ha ki la me ki ai o e tu ko no ai be o be o sai be e o ho vare be ku to ki tu ko ta mo ai ha ke ta ko ne tu to no ke fa ha tu kan ke ke ke vi fini malo e ma fenga mali ko ni no ke ke hoko hoko to ai fitala no ki ko ni
1: io sai malo e fala wala va ta po kama o nga fala iten io hoko hoko mai ta o mai ko e o si ho ta o po kama no fa hoko ka ku fa malo o pito ki ki ho no fu a o fato ni ko ya ko tau hi fon fon ferenite
0: Mahino be da polo kala ma inga iko nga mai gwen kimu ni a ki mahino si si anga hi mea falo to fo nu o tu ko ange tu to no pe ge gi fa la hi ha ke ko hi ko ta no fo he ni ka ko tu i ko ta ha anga hi mea ko o ku ta liu i ke ai ai fi ma o ai ka kai fi la ve mo anga he ngo ngo mi to nga ke update mai anga hi mea ko ko na ma u inga be ko ko hi nga ye ke pe ke ke tau whanongo ngongo ta tāpe me tonga kai ke. Ke tuk me ke si of o gulahi pe ngai ngongo whala tu whanua ke whai hei whatakanga ke. Ko tu whatamai whai ngai mea whai immigration ni mo. Me o iupoto ngā oe, pe tu tonu pe ke whala pe ki ai. Ke ngongo me tonga, ko ke lawe me na whanongo ke. O vale, e hake na e ki ai hiu na e ki hape I e e ki whanki I whare pe mo e maka mo e hafua I hawhena o whanongo he ngongo ko I ai.
1: Io no fanno che ho con una cultura e se ma che si ho fai chi ang che nga mi co o vale co chi ha hi ho chi o si si ca co nga tan che vai co na e to o co io me ha poi che vuol per vai ai pe kai eh I he o quel che no molo I love I he ko bahen bel he afa o ko ke nau fa awe e nau tolu o ka pa fon wai e tanke ka ko e gai men ma au si si pe uwa ka ko e mea ko e ki he mau mau uia o ko e pala nisi pe o sai he ko e fan